0: Ani kawang ni tahu dia buk song resap mung kena mana ya gulo sung tahu buk ngangke jini sal kuman ni pandau hab lain ni. Abang lo hai nukarang pandau pakai ngangke hai hai sal kuman ni pandau nukai kok salah ni tini nukar salo. Tini sal kuman ni pandau ni kok buat sama ang sikun sakai sano kok salah ni. Sini tahu buk nukar zarau jatuh ni sih efektif je. Angi tong mani. Jadi Android mobile jengze use klimani. Awasin bagi basikah hamya. Tapi serai rokno seng serai je serai agdom serai basah rokno seng bahaya ke abunye hasalotoni man. Abunye ti kicah kok salanye. Jadi bigan cin bayi kaham hamya kenyo tongu. Hai pano. Tabukni ozero jadi borok. Tabukni old generation ni serai basah panang teng okra panang teng. Yago अब हाय स्मार्टफोन टी आ गंगे सिंग तामना ने कैसा करी है जी माटोंगो है दीपा इनका उन बाकी नहीं जी स्ट्राइड अब हाँ न्यामो है कि एडिक्टेड रंग का सिने बिगाने रोग बोस हाओ जे टीचर अंगने बोरोग बोस हाओ सरागनो बेलाई के बोंगी यागो स्मार्टफोन टोंग खांगे बोंगी पोरिमानी जे बिने कॉन्सेंट्रेशन रोग नॉस्ट टोंगे थमनी अब हाय चुंग नुग जाओ बाक्स को स्ट्राइड नो चुंग नुगो Bono mobile dia ke bo mai cia, bono mobile phone dia angke bo tu ya, apa hairu guseng, nugu. Kau mau bawa apa bawa, apa hairing nasi rai asa kan? Kau bono seng time pass kelanya bagi nyai, jadi serai anu kunjino fano, mana, tam hari chane abo disturb kelaya kelain bagi seng tam kelai kisah bo kau jangan angke kan? Nugu kelai kan seng serai rukun mobile leh ru, mobile leh angke bo aro kau mau mobile log naik jekna mana rukun angke abon naik nih bo. My phone is an I just bang my box boxes right over high won't hunker. Bonum mobile the uncle of my sea, bonum mobile phone yanke bo, kamat hagia, hagabo munia, abo hero ngu, and abo haji edic money chin borrow. Nugutong jotun nogon omahai. Fungakis and omahai nugu, jessin borrow, reels kaile money, hike kaile money, ab edic man bogino. My job would tishala hat, I would patarong ho tishaka. Just pano, oh hino sung nugu. And get tambagi. Asyik addicted dengan thang bayi kecil ni borong rok tap tuk ye. Belakang kan kini macam sinca serai rok bahaya no. Abah hai. Je angkut sama hai puno Malaysia kan ni purapan jawab orang ni macam macam ni. Pula kasih kau dulu ni yang nak sabung ka. Fungkaham
1: darah
0: no. Aiy fungkaham.
1: Yang sinca tengkolat kecil ni jenis darah.
0: Sade.
1: Uka. Non ni panda sol ni mana ni mana darah mana u ready untuk siapa

ye kole na hadin ku ku pula thamlar nai bu kurai bus yo bagi yung yi bus le o yo dina yung ai ma bu kurai kha pha bu kurai kha okay bu kurai kha ya ni sai sung no buk sa kha yu wan so bu wan so kul pa ye Baby le baby bo baby ko baya Israele panso ya logi wo tu yu sai chung yang biti kolo